nun se jeguria por por pai phoram ni thom kep pleng tang lo la se karbi lun bari ma jai mek damik lo nang karbi lun bari ma jai mek ang deng long pen karbi ke plang alun chandra singh kru pen kilun arjik tha